dede ma ngusra ni sane na me hawa bebre se ye ni wiasin sebu sebu erade